sen yanısına vermeydinin katı homa minulyenu. Ni wona mayansu se aman frafwa tise ye yansu se ya sedidia. Adi ene si mpansi yansu barima ye honyom. Yabetan honyom ni akanan yo nyama chrese oyo nyame. Apesitu nyame honyom.

dede mangusra ni sane na me hauma bebre se ye ni wiase sebu sebu ewrade